Nic z tom času cvetni naprave vrt. Ako stignem pre, na klupi čekam te. Ako stigneš pre,